asa kwa mkanka nege asa digi kama nege ono chiko biyata wego umu wane biyata wego mwa bende yego neke ziego kaka kutandila naba sima bende kaya.

amego kati kati chini chini kamata kasi kasi spidi mbia shirini kamata kama na minya ndizi kamata kwa lisa na shika mwizi kamata ama ya leo kiboko.